0: Varsu Andos on hengästä.
1: Ventele.
0: Näin kymmentänä. Mennä prata.
2: Mä nyt yritän hailla.
0: Näin keringas vielä. Prata mä Sharif.
2: Sharif, okei, vent.
3: Mufasa, you know we finally here, right?
4: Well, we...
3: It's Friday then.